0: будет зриц, та мала пила дзіс і не вініц.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę. Ja